Qırğı drama teatri, milli sahnanın başlangıcı. Salam, hormatly radio dinleyijileri. Gepleşimden şuň kitanyna bir asyrlyk, çuňluklardan akýan derýa ýaly uzak taryha ýa-da bolan Qırğız milli drama teatrynyň dürüdülüşi barada söhbet ederiz. Qırğız milli teatr sanatynyň ilkinji ädiminiň haçan edilenini, kiçijek studiýadan başlap döwlet teatrynyň sahnasyna

geçeni, näkili yol geçenini size gurrun berer. Şeýlehim onuň şu neçene bolan ötüş we özgürüş taryhyny siziň bilen paýlaşaryz. Onu gepleşimize başlayaryz. Kırgızstan'a ilkinci Milli Drama Teatrını döretmek barada karar 1926 ýylyň 11-nji oktýabrynda kabul edildi. Kırgız Sewit Komitetiniň agitasiýa we propaganda bölümi aktyorlary taýýarlamak maksady bilen Milli Teatr studiýasyny döretmek barada karar kabul etdi. Şol kararın esasında 1926 yılın 2. noyabrına teatr resmi taydan studio görünüşünü iyice başladı. İne hut şol gün, yani 2. noyabr, hazırki dövrde de teatrın dürdülün günü hükmünü, medeniyet günü görünüşünü belinip geçidiyar. Studiyanı dürütmek başlangıcı şol dövrde Daşkentte işleyen rejissör, aydınçı ve aktör Nikolay Yelena değiştidir. Ol öz toparlan birlikte Kırgızstan'a gelip zihinli yaşları gözlüdü. Iglan edilen bähtesige takminen 70 sanık yaşgıyız ve oğlun katnaşdı ve oların aratından 20'si taylanıp alındı. İlkinci düdüme Amankul Kuttubayev, Abdullah Maldıbayev, Ömürkul Çetkaşkayev, Abılgadi Aybaşev, Alcan Tarabagişev ve Şamşi Tümenbayev yani yaşlar girdi. 1927-nji ýylda bolsa studiýanyň düzümine Aşyraly Botaliýew, Kasymaly Jantöşew, Anwar Kuttubaýew we Muratali Kürengöýew ýaly şahslar goşuldy. Studiýanyň ilkinji ýyllaryna bir näçe maglum tarapynyň ýazylan kiçijek sahna eserleri gyrgyz diline terjime edilip talipler tarapynyň sahnalaşdyryldy. Emma Qırğız dramaturgiýetiniň haqyqy başlangyç hasaplanýan ilkinji milli teatr eseri ýaş ýazyjy Moldogazy Tokobaýewiň Gaýgaly Kakey atly dramasydyr. Bu eser 1920-nji ýylda ilkinji gedek studiýanyň sahnasyna görkezildi. Taryhy çeşmelerde bu dramanyň ilkinji sahnalaşdyrylmasyna haýsy aktyoryň haýsy keşbi ýerine ýetirenligi anyk görkezilmese-de, şol döwürde studiýa goşulan Anwar Kuttubaýew aýaly ilkinji gyrgyz diýen aktyorlary teatrynyň ilkinji düdümine uly zähmet çekipdirler. Teatr studiýasy halka takminen 15 sani sahne eserini hödürlememeyi başardı. Teatr bolsa 1930-cı ýylda resmi taýdan döwlet teatr derejesine ýa boldy. Şol ýyl baş rejissör Amankul Kuttubaýew, Kasymaly Jantöşewiň Alim bilen Maria at dramatyny sahnalaşdyrdy we Kırgız teatr sanatynyň taryhynda ilkinji rejissör hökmüne ikrar edildi. Soňra teatr bir näçe gezek üýtgüdülip gurulýy we ady üýtgüdüldi. 1930-njy ýylda Kırgız döwlet halka drama teatry adyny aldy. 1936-njy ýylda bolsa ýaş tamaşaçylar teatry onuň düzüminden aýrylyp öz başlap döredildi. 1941-nji ýylyň 20-nji awgustynda kabul edilen karar bilen teatr iki bölege, döwlet opera we balet teatryna hem-de Kırgız döwlet drama teatryna bölündi. Teatrın tarihinin aqı yende bir möhüm öwülşük 1971-nji ýylda oňa akademiki derejetiniň berilmegdir. Hut şol ýyldan başlap teatr öwrüniň künär derejetiniň döwlet derejetine ikrar edilmegini üpçün edýän hat ýokary derejä ýa boldy. 1997-nji ýylyň 10-njy dekabrynda bolsa teatra gyrgyllaryň ilkinji professional dramaturg Toktobolot Addumamonowyň ady berildi. Ondan soň 2010-njy ýylyň 14 sentýabrynda Kırgız Respublikasynyň prezidentiniň karary bilen teatra milli derejesi berildi. Şeýlelikde teatryň häzirki döwlet etmi ady Toktobolot Addumamonow adynaky Kırgız Milli Akademik Drama Teatry boldy. Şu ýyllaryň dowamyna teatryň sahnasyndan Muratbek Rasgulow, Darkul Küykova, Baken Kıdıkeyva ýaly halk artistleri, Sabira Kümüşaliyeva ýaly Kırgız Respublikasynyň gahrymany, şeýlehem onlarça Kırgız halk artisti ýetişdi.
Teatrın häzirki binasy 1970-nji ýyla ulanmaga berildi. Häzirki wagtda teatr öz repertuarynda takmenen 35 sany işçen sahna eterini saklaýar. 1926-njy ýylda dürdülen ilkinji teatr studiýasy bolsa, häzirki döwürde respublikada hereket edýän takmenen 21-22 sany professional teatrın başlangyç hökmünde kabul edilýär. 2026-njy ýylyň 2-nji noýabrynda teatr özüniň 100 ýyllyk jubileýini bellär. Bu jubileýe bagşlanyp Medeniýet ministri bilen birlikde taýýarlyk işleri dowam ettirilýär. Jubileýe bagşlanyp kitap neşir edilir. Bek Sultan Jakiýewiň Atanyň ykbaly atly eseriniň ilkinji görkezilişi geçirilýär. Rejissör Ulan Bayaliýew bilen dramaturg Janyş Kulmanbedow Gurban bolan Manasym atly täze ssenariýini taýýarlaýarlar. Mundan başgada Alykul Osmanowyň durmuşyna bagşlanan Alykul spektakli Çingiz Aytmatovyň eserinin esasyna taýýarlanan Wesiýet spektakli hemde Shakespeare'in 12-nji gije komediýasy sahnalaşdyrylar. Bir atyra Ýüzbek şahs atly video tapgary taýýarlanýar we teatryň taryhyna uly ýygalaryň görnükli şahslary halk bilen tanaşdyrylar. Şu taryhy ýol bilen birlikde Gyrgyz teatr sunugy hem şu näçenni ötüp halkyň ruhy hadiýetini baýlaşdyrmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleyijileri, şuň siz Gyrgyz milli drama teatrynyň döredilüş taryhy bilen tanış boldyňyz. Bir asyrdan gowrak wagtyň dowamynda bu teatr ençe menette tunutyň gapyny açyp, halkymyzyň ruhy hazinatyny baýlaşdyrdy we ýaş dehinleri terbiýelemegi dowam etdirýär. Şol ilkinji kejek studiýadan başlan ýol häzirki wagtda milli medeniýetimiziň hakyky ojagyna öwrüldi. Teatrın tahnasından ençeme beýik aktyorlar, rejissorlar we dramaturglar ýetişip, Gyrgyz sunugynyň adyny dünýä ýaratdylar. Öz 100 ýyllyk jubileýine taýýarlyk görýän teatrymyzda dürüjçilik üstünliklerini arzuw edýäris. Onuň endi ençeme ýyllaryň dowamynda halkymyzyň töýgüli ojag bolmagyny dile getiriýär. Indiki gepleşigimizde täzeden duşýança hoş, sag boluň.